0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Steinsprut. Ris

0: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Han kommer til Norge.
1: Thank you guys so much.
0: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf I alle våre butikker.
7: Mm. Og en ting til. Betaler du med trompfpay på mobilen, så får du 1% mer I trompfbonus.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisset på bibliotek.
9: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Fra dette... Til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
12: They're really good eggs.
13: I've got a salmonella test.
12: Have we?
13: Have you?
11: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
14: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
15: I dag det trippeltromf på Skiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: I butikk og på nett. Savannah.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg enig. Det så deilig.
6: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det Savannah.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savannah.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
4: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og
4: torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
2: Nå er det torsdag igjen.
1: Ja, og
2: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
2: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Wow, that's a fat area.
9: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
0: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
2: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvorfor bør du se Norges nye... Hvorfor bør du se NRKs nye sykehusdrama? Det har jeg svaret på nå. Ja da, vi skal til serien Elise, som har blitt ferdig med første sesong.
3: Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt i dag.
4: Det blir et reit helvete for Petra hvis ikke vi får rydda ut av mottak.
3: Hei, det er Petra, forvakt på kirurgen.
5: Alle vekk fra senga, alle bort fra senga.
6: Så lenge ingen dør, så går det greit.
3: Da har du kjengsa det der.
2: Ja da, det er altså om Petra som er Lis-lege. Hun skal lære seg da å jobbe på sykehus. Hun har med seg liksom en gjeng. Og på sykehuset så finnes det jo overleger og sykehussjefer og sykepleiere. Og så skal du liksom bli lege. Og den viser seg at denne serien er, den er veldig reell, den er veldig ekte. Det er veldig mange som sier at de kjenner igjen sykehusene i liksom den serien når man ser på den.
7: Jeg så bare første episoden også, ja. Og det var jo for så vidt litt spennende. Og det ble jo en travel første nattevakt på, men så datt jeg litt av. Jeg liksom, synes ikke det var... Nei, fikk ikke helt fot for det.
2: Ja, for i trygg norsk seriestil, så går det

0: litt treigt, men ikke sant? Verdens beste sykehusserie er jo Grey's Anatomy, og her også så er det masse drama. Vi har blant annet Petra, som er en lyslege. Hun er litt grann forelsket i sin kollega Joakim, og han er kanskje litt forelsket i henne når han banker på døra hennes på data.
1: Hei.
2: Hei. Jeg tenkte bare på, kanskje du har lyst på litt besøk?
1: Nei, takk.
2: Er du sikker?
1: Jeg tror du skal gå hjem og legge deg.
0: Ja, han måtte gå hjem og legge seg, men kanskje det blir besøk litt senere i serien. Vi har sykehussjefen, han har også blitt liksom forelsket i en av sykepleierne.
3: Kanskje du vil komme til meg i kveld? Eller?
4: Da sier du til AK at hun kan ringe vikar, så slipper jeg jobb dobbelt.
0: Ja, sykepleierne har litt mye å gjøre, men sykehussjefen prøver å få han til å bli med han hjem likevel. Vi har overlegen, han har vært sammen med hun som styrer for sykepleierne, men de sier aldri dette eksplisitt, så jeg har ikke funnet noe lyd ut av det. Men det som er at det er masse drama her, masse relasjoner, så de har vært litt Grey's Anatomy, selv om det ikke er noe ligging dessverre på sånne on-call-rom, som det heter, når du ligger på det der soverommet. Det var litt lite av det, men ellers så er det nok drama å ta.
5: Og så kommer det vel en sesong 2, jeg tror, hvor det er muligheter på bakrommet.
0: Og den kommer allerede til høsten.

0: Han kommer til Norge.
1: Thank you guys so much.
0: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Extra.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går så ble det kjent at det blir en ny runde med ekstrem gjemsel på TV 2. Med Alex Rosén og Katrine Sørland, Morten Thoresen, vår venn Morten Thoresen med Tanna med, og Dennis Vareide, og det har inspirert meg til dagens topp tre liste. Topp tre leker som morsommere enn gjemsel.
3: Oi!
2: For gjemsel egentlig ikke så innmari gøy.
3: Det morsomste gjemselen den hvor en gjemmer seg, og så skal, når du finner en person, så må du gjemme deg med personen. Skjønner du hva jeg mener? Så det til slutt en som står igjen, som ikke har funnet alle andre.
2: En variant av gjemsel. Ja. På tredje plass, boksen går.
3: Ja, det gøy.
2: Gjemsel, men ja. Hvor du må løpe til boksen før den som finner deg løper til boksen.
3: Ja.
2: Og så den, husker jeg den, hvor du kan sparke og få lyd av boksen som sparker av gårde.
3: Ja, du må jo sparke boksen sånn at alle som tatt kan løpe ut igjen.
2: Ikke sant? Ja. Det gir en glede. På andre plass på topp tre lista over leker som morsommere enn gjemsel, kanonball.
3: Åh, enig, kanonball god lek. Altså.
2: Kanonball var så gøy. Jeg gledet meg til hver gymtime og ble skuffet hver gang det ikke var kanonball.
3: Du var så syk den personen som kastet på alle ansiktene til jentene, ikke sant? Som mælte til og traff jentene i ansiktet.
2: Mælte til på alle jeg kunne og fikk selvfølgelig baller i retur også. Og så førsteplass på topp tre lista leker som faktisk morsommere enn gjemsel. Dødball.
3: Ja, 100%.
2: Dødball så bra. Og jeg føler at jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
3: Ja.
2: Jeg var ganske god både til å ta imot og til å slå.
3: Yes.
2: Og så hadde vi et uheld på skolen da en av jentene stod litt nære han med balltre som skulle slå.
3: Nei.
2: Ja, så det var, så da måtte vi, da fikk vi ikke lov til å ha, lærerne bestemte at det best at vi ikke har noe dødball på en stund. Så jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
3: Min vennegjeng, vi spiller dødball en gang.
2: Får jeg bli med?
3: Under tvil. Under tvil. Jeg vet ikke om jeg orker det.

0: Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Hva har Thomas Seltzer, Astrid S. og Jon Carew til felles?
3: De liker å være på TV.
2: Ja, og så har de prøvd seg som skuespillere uten egentlig å være skuespillere.
3: Ok.
2: Og får nå kjeft av en tidligere teatersjef i NRK, eller NRK som har skrevet en sak, med en tidligere teatersjef som raser mot kjendiser som prøver seg som skuespillere.
3: Åh, veldig sinna fyr.
2: Ja, han sier at det er som at hvis du skal ha en rørlegger hjemme hos deg selv, så vil du da hyre inn en rørlegger som kan faget sitt, eller en eller annen random kjendis.
3: Men det er jo ikke så stor forskjell på en måte på artist og skuespiller, på en måte. Altså, ikke sant? Hvis du er artist da, så må du jo være skuespiller i din egen musikkvideo for eksempel. Altså, jeg tenker at jeg kunne jo hyre en snekker til å gjøre litt rørleggerjobb hvis han hadde erfaring med det. På en måte, men det er ikke lovlig. Men sånn under bordet kunne gjort det.
2: Jeg tenker, Jon Carew var jo artist på fotballbanen, så han er jo på en måte, han var jo litt skuespiller, filmet jo litt på banen også, så akkurat, la han slippe til i Olsenbanden og et par andre filmer.
3: Akkurat Jon Carew synes jeg ikke har fått noe bedre talent, så han kan jeg skjønne at man ikke skal hanke inn på teater med det første.
2: Men jeg skjønner jo at dette er kjipt for de som er skuespillere, som har gått på skole i mange år, og så skal de venter i og søker og prøver å få filmer, og så kommer plutselig Atle Antonsen liksom, og Thomas Seltzer, og bare tar rollene foran deg. Det er jo ja, som om vi skulle blitt erstattet av influensere, for eksempel.
3: Men det skjer jo hele tiden. Det er bare sånn bransjen er.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går så fikk jeg altså naboklage på døra, men ikke fordi jeg trodde jeg skulle få klage for.
1: Nei.
2: Jeg har drevet og bygget en bod ute på terrassen i noen dager.
1: Ja!
2: Jeg må bare si at det har gått helt smertefritt, altså.
1: Ja.
2: Boden er oppe, hyllene er i vater, og kjeler og bokser og esker og alt er puttet inn igjen. Men dette er jo første gang jeg driver og lager noe i byen, eller første gang jeg bor i byen for så vidt.
1: Ja.
2: Jeg har bodd litt mer landlig tidligere og har kunnet holde på å bråke sånn som jeg vil. Og jeg tenkte på det ganske mange ganger mens jeg bygde, for jeg sto ute på terrassen, ut mot en sånn bakgård, liksom, med sag og musikk. Du må ha musikk når du driver og jobber, så spiller ganske høyt. Og
1: du spiller
2: sager.
1: Ikke på øret?
2: Nei, jeg spiller jo på, jeg har jo en høyttaler.
1: Herregud.
2: Og så bruker jeg en sånn sag, sånn elektrisk sag,
1: ja, det
2: og det bråker jo, og en sånn høvelmaskin som er elektrisk, ja, og bråker, og jeg spikrer og tenker, dette synes sikkert ikke naboene er noe kult. Men jeg må nesten holde på her ute for å bli ferdig, men går liksom litt sånn og venter på at det skal komme naboklager, enten på da snekkeringen, eller på musikken.
1: Det er forferdelig
2: musikken. Jeg finner også fram litt sære spillelister, som jeg spiller litt høyt.
1: Herregud, for en forferdelig nabo du er.
2: Men nei, jeg er jo ikke det, jeg skal jo bare lage. Det må jo være, hva skal man gjøre da, når man skal lage en sånn
1: på
2: bod på terrassen? Uansett, i går så ringer det på døra. Og det er jo ikke så ofte at det ringer på døra mitt på dagen, ikke sant?
1: Nei.
2: Og jeg ser ut gjennom det der lille øyet, lille hullet i kikkhullet, at det står noe utenfor. Og jeg lurer ganske lenge på om jeg skal tørre å åpne, for det er litt ubehagelig.
1: Ja.
2: Men jeg åpner til slutt, og da står det en gammel dame utenfor.
1: Ja.
2: Hun sier, unnskyld deg, jeg som bor under, er det du som driver og snekrer? Ja, det ser jeg jo, for du har jo på deg en sånn snekkerbukse. Ja, jeg holder på å bygge en bod ut, og nå driver vi og maler og sånn. Og sier, kan du slutte med det? Ja, nå er jeg ferdig også, da, men er det noe galt? Liksom, har jeg bråkt for mye? Er det musikken min som er gæren eller noe sånt nå? Og så forteller hun at nei, men det blåser sagmugg inn på terrassen hennes.
1: Ja, det er helt enkelt. Så må hun koste terrassen også.
2: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
1: Ja, jeg skjønner at det er irriterende. Gikk du ned og kostet for henne da?
2: Hensyn å ta i byen, altså. Det tenkte jeg aldri på at kunne være et problem. Jeg tok liksom høyde for at musikk på høytaler kan være noe, sirkelsag kan være noe, sagmugg i kaffen under, den så jeg ikke komme.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
8: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har bolletraumer fra... fra barndommen.
2: Det er et voldsomt innsalg til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer
1: fra barndommen, og det, i det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best, og det har vært skrevet om boller i flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen er kanelbollen.
2: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen er den beste.
1: Andreplassen der, altså.
2: Men ja. Bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
1: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven når man gikk på barneskolen.
2: Bare finner du på, er dette sant, eller snakker du bare tull nå?
1: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
2: Ja, det hadde jeg også.
1: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg er jo eldst i min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det er veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle, skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn der, det blir sånn streker under, ja, som jeg ikke klarer. Jeg klarer ikke å rulle ut sånn der. Ikke den dag i dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
2: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
1: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste i beste makt, og det blir litt sprekt og sånn, setter i ovnen, litt skjeve boller, får 3.
2: Du får
1: en dårlig karakter.
2: Karakteren 3, ja, på bollerulling.
1: Og dette her synes mamma er så frustrerende, at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller i et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
2: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
1: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 6-er. Og den dag i dag kan søsteren min rulle perfekte boller, og jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke, bollegreiene skjønner jeg ikke nå.
2: Moren din skulle i hvert fall ikke ha 2 døtre som bare kan rulle 3-er boller. Ja,

0: og Kjetil. God morgen, det drar seg mot helg også I denne uendelig lange uka midt I mai. Det har blitt torsdag den 7. Klokka litt over 6, og da som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. Veldig hyggelig at du har skrudd på og at vi får henge med deg. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei. Og I går så brøkte jeg en av mine gyldne regler, nemlig leggetiden.
0: Når la du deg I går?
1: Nei, ganske sent. Men grunnen fordi jeg hadde det så forferdelig gøy. For jeg var på humorshow.
0: Du høres litt hes ut I dag. Har du ledd og skreket og ropt og klappet mye?
1: Jeg har I hvert fall ledd veldig mye. Mine to favorittkomikere, Tusvik og Tønne, skulle teste tekst, som de kalte det. Det var altså show. Men det jeg egentlig har lyst til å snakke om, at I går var det onsdag. Og jeg synes ikke det.

0: Kjetil.
1: Nå kan det bli slutt på frokostpilsen. Ja da.
2: Frokostpils, hvor det vi nå?
1: Det VG som skriver om dette her. Du vet, på flyplassen så drikker jo folk pils til et hvert tidspunkt.
2: Ja, men det heter ikke pils, det heter det cervezas i det du bestiller på flyplassen om morgenen.
1: Absolutt, og frokostcervezasen kan det bli slutt på hvis Ryanair-sjefen får det som han vil. For han forteller altså at de må omdirigere fly daglig, fordi folk blir servert pils så tidlig om morgenen, som liksom 5-6-7-tiden om morgenen, og folk blir bråkete og ufyselig om å gjøre, og så kan ikke fly gå fordi de må få bukt med sånne passasjerer som ikke oppfører seg.
2: Men det gir jo mening da å stramme inn litt på servering av cervezas klokka 7 om morgenen for at flyene skal komme fram hvis det flysikkerheten det går på. Og britter, det jo mye i England at det Ryanair, det jo mange britter som synes det som litt tørste.
1: Hva det tidligste du kan drikke pils på flyplassen?
2: Jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg blir litt sånn småkvalm og uggen og synes jeg liker å vente til jeg kommer fram.
1: Ja, ja, ja. Sist gang du drakk frokostpils på flyplassen. Kan du huske når det var?
2: Nei, jeg kan ikke huske. Var det? Det var vel med noen kompiser på, for 20 år siden eller noe sånt.
1: Ja, sånn gutteturaktig. Ja. Jeg også gjør det bare hvis jeg på jentetur, på en måte. Og jeg med den gamle jentegjengen. Men det jo ikke en gang i år en gang, på en måte.
2: Men det regner jo med at for Ryanair her, så det jo gutteturer og jentegjenger som skal på tur som problemet. Det ikke når du skal til Wien for å dekke Eurovision neste uke at du lager trøbbel på flyet ned.
1: Ja, man skal aldri si aldri, altså. Ja, du ser jo altså folk tidlig med pilsen på Gardermoen.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
7: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
8: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Mm. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Wow, altså, hva det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det. Det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
15: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det Savanna.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savanna med Z.
18: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I dag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen til deg som hører på, og god morgen til deg, vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Hva skjer hos deg?
2: Jeg har kjøpt mine nye sandaler.
1: Oi! Gratulerer.
3: Hvordan sandaler er årets stil for deg?
2: Årets stil, jeg føler sandaler, det er en tidløs stil, er det ikke det da? Helt likt, alltid.
1: Men jeg så jo en sak om årets sandaler, hvor det bare var en hæl som var festet med en sånn strikk rundt ankelen, uten tær.
2: Er det, det, sånn, det er sånn du har kjøpt. Stemmer det,
3: du hadde den på XXL. Ja, det var sånn du får. Ellers er Havaianas ganske inn i år, hvor du bare har den der stripe mellom tærne.
2: Bare stripe mellom tærne, er det også noe?
3: Et feste mellom en tå.
2: Jeg gikk for en veldig klassisk sandal, altså fot inn. Og det er det.
3: Ja, to sånne striper over på
2: en stripe over, en litt sånn tjukk stripe.
3: Helt klassisk, Adidas-klassisk.
2: Ja, sånn dusjtøfler nesten.
1: Det føler jeg vi kan snakke kjempelenge om, disse nye sandalene til produsent Niklas.
2: Men vi skal snakke om noe helt annet. Jeg har med en oppgave til dere.
0: Hva kom først?
2: Bunad eller blå jeans?
3: Eller blå jeans?
2: Da er det Hardanger-bunaden som er først. Såpass kan jeg avsløre.
3: Jeg bare føler at det må være bunad. Jeg går bunad.
1: Du går for bunad, jeg går for jeans. Fordi, og jeg, det er det vanlige resonemanget mitt, at det er mye lettere å lage blå jeans enn å lage en bunad. Ja. Så hvis de begynte på likt, begynte helt likt å lage blå jeans og bunad, så vil de som lager olabuksene bli ferdig først. Ja. Og så er det jo mer anvendelig. Så det er jo, jeg tenker at det er
3: olabukser. Jeg har aldri sett en mann i olabukser, for damer hadde ikke lov til å gå i bukser på en måte.
2: Men
3: jeg har ikke sett en mann i olabukser, jeg har bare sett han i sånn dressbukser.
2: Ja. Ja, vi skal få fasit her i hvert fall. Blå jeans kom først.
3: Hva ja, mener du?
2: Ja, det er greia er jo at to amerikanere tok patent på blå jeans i 1873, og så tok det jo 100 år før det ble et moteplagg. Før det så var det jo arbeidere som brukte jeans.
3: Ja.
2: Mens bunad, altså man hadde jo ikke et ord for folkedrakt i gamle dager. Folk som gikk med de folkedraktene da, som vi kaller det nå, det var jo bare hverdagsklær. Fordi
3: det, det
2: de hadde
3: stakken.
2: Ikke et ord på det, liksom. Så det som har skjedd da, er at Norge skulle jo bli en nasjon, og da måtte vi begynne å lage en norsk identitet med, i nasjonalromantikken der, og da var vi sånn, ja, vi må lage en nasjonaldrakt.
3: Aha.
2: En som skal representere Norge og være unik for Norge, og da er det jo ingenting som er norskere enn Hardanger og Hardanger-bunaden. Og grunnen til at den ble så populær var dronning Maud ble sett med den. I 1893 ble hun tatt bilde av med en Hardanger-bunad, og folk gikk helt ville etter bunad etter det.
3: Vet du hvilken bunad jeg fikk på arve på min konfirmasjonsdag?
2: Var det Maud sin bunad?
1: Dronning Mauds bunad fra 1893.
3: Men det var min mamas Hardanger-bunad. Og så fikk jeg for store pupper som passer.
2: Nei.

0: Må man være på jobb når de ikke har vann tilgjengelig?
1: Det et godt spørsmål.
0: Dette var et spørsmål jeg stilte meg i hele går, da det skjedde noe helt spesielt på den arbeidsplassen vi altså jobber på. Dette har jeg aldri vært borte før, men plutselig så var det noen som hadde borret et hull i en vegg. Hva skjer da? Det blir vannlekkasje.
1: Når det blir vannlekkasje, så må man skru av vannet. Det ikke vann noen steder.
0: I går, klokken rett før 10, så får altså vi en mail på telefonen vår, hvor det står «Alt vannet i hele bygget skrudd av. Lykke til», sånn jeg leser den mailen.
1: Dette fikk konsekvenser for meg. Fikk det konsekvenser for deg?
0: 100%, og vi må snakke mer om det.
2: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, når han oppdager
3: They're really good eggs.
4: I've got a salmonella test.
3: Have we?
4: Have you?
2: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
5: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trippel-tromf-tromf i alle våre butikker.
12: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
15: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
16: Grattis!
17: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Du, hagefesten.
19: Ja?
18: Alt klart, eller?
19: Ja, må bare en liten tur på biltema.
20: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
22: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
21: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
22: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
21: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
22: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
23: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
24: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
25: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
26: Iran skal i dag svare på USAs forslag om å avslutte krigen, opplyser kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet, og Iran bekreftet også i går at de var i ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskedsbrev nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død i fengselscella sommeren 2019. Det ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg en måned, fant ingenting, skriver han med tre utropstegn. Den private klinikken med de tre Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Etter 2 tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor, så sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Nå det avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. 2 personer skadd etter et masseslagsmål i Larvik i natt. Slåssingen skal ha startet inne på et serveringssted og så fortsatt utendørs. En mann i 60-årene ble kjørt til legevakt og en mann i 20-årene fraktet til sykehus, men skadeomfanget ennå ukjent. 2 andre menn i 30- og 40-årsalderen siktet. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Hvor lenge må man være på jobb når det ikke noe tilgjengelig vann? Det ble et aktuelt spørsmål for oss i går.
2: Jeg tenker at man må være på jobb da til man plutselig trenger vann til et eller annet, så da må man jo gå et annet sted, for vann er jo relativt nødvendig for å holde det i gang.
1: Altså, man tenker ikke på, men vann brukes til så mye. Det brukes til å trekke ned i do, det brukes til å drikkes, det brukes i mat. Altså, du bruker liksom vann til å vaske hendene. Det er så mye du trenger vann til. Og i går så var det altså noen her på jobben som var litt uheldige, borret hull i en vegg, traff et vannrør, og da måtte de skru av alt vannet. Vi fikk jo mail om dette her rundt klokken 9:30, og i det mailen kommer inn om at de har skrudd alt vannet i hele bygningen, så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså, det er bare noe som skjer med hjernen. Du får mail om at nå kan dere ikke gå på do, og dere kan ikke hente vann. Og jeg var sånn, det er Sahara i min hals, og jeg holder på å tisse på meg.
2: Sånn som det er med alle forbud, hvis det noe som ikke er lov, ikke ta på gjerdet, så må du liksom bort og ta på gjerdet. Det finnes ikke vann, og jeg har så lyst på vann.
1: Og hvordan løser man dette her da, når det står på en måte at helst ikke gå på toalettet, for du får ikke trukket ned. Jeg bare gikk på do, jeg, og satte meg opp på liksom noen andre som hadde vært på do også, at man må bare gjøre det. Problemet kom bare at når jeg var ferdig på do, så kunne jeg jo ikke vaske hender, og det hadde jeg ikke tenkt på. Og det der med å gå på do og ikke vaske hender etterpå, og du er inne i en bygning, kjentes ut som jeg var på festival. Altså, det var sånn der, dette er så feil at jeg går forbi vasken her nå. Hvordan gikk det for deg, Kjetil?
2: Du, jeg glemte hele vannmangelen, og så gikk jeg på do.
1: Det er bare en person som får til det. Du får mail om at nå er det ikke vann, og så glemmer du det.
2: Og jeg gikk ordentlig på do, liksom.
1: Åja, sånn, nei, Kjetil!
2: Skikkelig på do, og i det jeg skal trekke ned da, så kom jeg jo på at dæven, det er ikke noe vann her. Og det gjelder jo der hvor du skal trekke ned også.
1: Du gikk på do nummer to. Var det du som hadde gått på do nummer to?
2: Nei, for jeg hadde ryddet opp etter meg.
1: Ok.
2: Fordi det var ikke noe vann noen steder, men det var varmt vann i den ene kranen.
1: Ja.
2: Så jeg gikk da og hentet en sånn mugge som vi bruker til å vanne blomster med. Og så fylte jeg opp den med vann, og så gikk jeg hjem på do, og så heldte jeg det kjempefort ned i do. Og så gjorde jeg det en gang til etterpå, og da fikk jeg trukket ned. Men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to og så komme på at det ikke er vann der, det er jo så ubehagelig. Det er jo så kjipt.
1: Så får du ikke vaske hendene etterpå heller. Altså, det var... Jeg er glad for at nå har vi fått mail om at vannet er tilbake i bygningen. Så i dag så kan du trygt gå på do og bæsje.
2: Men nå når vannet er tilbake igjen, så er jeg hverken tørst eller må på do.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg enig. Det så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna med sett.
11: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
13: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
16: Nei.
15: Nei? Ikke heller?
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Verdens beste sommerjobb nå utlyst.
2: Oi.
1: En sommerjobb som godt betalt, og som gjør at du får sett alle VM-kampene i fotball.
2: Nei, hva det her for en sommerjobb?
1: Det nå en måned igjen, en drøy måned igjen til fotball-VM starter, og i USA så det Fox Sports som skal sende kampene og har rettighetene til det,
2: ja.
1: Og de har nå utlyst en stilling til en person som skal være med på et reklamestunt.
2: Ok.
1: Og det stuntet at de skal bygge en slags stue, en glassboks med en sofa på Times Square. Og så skal den som da får denne jobben sitte inne i denne boksen og se alle de 104 VM-kampene i løpet av mesterskapet.
2: Å, herregud, for forferdelig. Alene i en glassboks?
1: Da sitter jeg alene i en glassboks og se på alle kampene.
2: Oi, oi, oi. Det sånn at du blir stengt inn, sånn at du må overleve i den glassboksen, så glassboksen blir mer og mer skitten og mer fotballfan jo dypere inn i kampene?
1: Ja, det regner jeg med at det blir skikkelig fotballstemning der, men det jo litt sånn Big Brother-aktig, men tenk deg det, ja. Altså, du kan bare nerde og se kamp etter kamp etter kamp etter kamp.
2: Ja.
1: Jeg synes det høres helt nydelig ut.
2: Det høres ut som mitt største mareritt, men å bli tvunget til å se på alle de kampene man ikke bryr seg om også, alene i en glassboks på Times Square.
1: Men da har du ikke hørt lønna enda, Ellen.
2: Ok.
1: Du får 500 000 kroner for å sitte i glassboksen og se alle fotballkampene.
2: 500 000 på, ja. På en måneds arbeid?
1: På en måneds arbeid.
2: Ja, det var ikke
1: for å sitte i sofaen og se fotball.
2: Ja, det var ikke det verste jeg har hørt. Hvis han får med seg en porter

kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet, og Iran bekreftet også i går at de var i ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskjedsbrev er nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død i fengselscella sommeren 2019. Det er ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg en måned, fant ingenting, skriver han med 3 utropstegn. Regjeringen gir Forsvaret fortsatt bruksrett til redningshelikoptere, skriver VG. Hovedredningssentralen ba i vinter om stans i bruken av helikopterne til militære oppdrag, fordi de mener de først og fremst skal ha en sivil funksjon. Men nå har regjeringen avklart og gitt militæret fortsatt bruksrett på de 16 redningshelikoptrene som står i beredskap. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen, vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen også denne torsdagen, og at vi får lov til å henge med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen, og det viser seg at superstjerne som deg og meg.
0: Hvilke superstjerner?
1: To av verdens største stjerner, i hvert fall det største parret i verden akkurat nå, nemlig Zendaya og Tom Holland. Spider-Man og hans medskuespiller i Spider-Man, de nye Spider-Man-filmene blant annet.
0: Ok, dette ikke folk som jeg har sånn veldig mye forhold til.
1: Og Hermina Zendaya spiller nok i flest filmer i løpet av det året her, så hun har allerede hatt premiere på to på en måte. Hun spiller blant annet, hun er litt ung for deg, jeg skjønner det, men uansett, de er verdens største stjerner, og de er akkurat sånn som deg og meg. For alle mine venner den siste tiden har jo begynt med to ting. Lage keramikk,

0: strikke, sy og hekle.
1: Og du mener det er representativt?
0: Og det viser seg at Tom Holland og Zendaya, når de er hjemme i huset sitt, så hekler de.
1: Kjenner du at det er litt skuffende? For du snakker jo om disse som liksom de supereste av alle superstjerner, og så er de bare så jordnære og så neppe, og du skulle jo tro at de var liksom fly fra premiere til premiere, fra fest til fest, ja. Bare ser på nye fancy leiligheter som de skal kjøpe, og så sitter de hjemme og hekler.
0: Jeg synes ikke det er overraskende i det hele tatt. Jeg føler at alle hekler om dagen. Man hekler vesker, man hekler bagger, man hekler genser, man hekler topper. Hekling er jo så inn, så jeg ikke overrasket over at de hekler. Jeg heller ikke overrasket at de sitter hjemme og hekler. Men jeg synes det er søtt at de innrømmer det i intervjuer, at det er sånn, fordi Tom Holland, han som spiller Spider-Man, fikk en heklet veske som en ølholder, og så sier han, oi, det der holder jeg på med hjemme også, og så blir det store overskrifter fordi de sitter da og hekler. Jeg synes det er litt hyggelig, men stjerner er som oss, de også. Det er helt vanlige folk.
1: At Spider-Man driver med noen sånn hekling og sånn netting-greier og sånn, det er jo ikke veldig overraskende.
0: Veldig smart også, han kan jo lage sitt eget tråd, ikke sant?

0: Kjetil.
1: Det lengden det kommer an på.
2: Ja.
1: Når jeg nå har fått en ny TV-favoritt, så handler det ikke bare om programmet, at det et program som gir en god følelse, og som jeg gleder meg til neste episode kommer ut av, og lurer på hvordan det går med de som i det programmet og sånn. Mm. Men det handler om lengden på episodene. Det tror jeg liksom hovedgrunnen til at jeg begynte å like dette programmet.
2: Jeg skjønner.
1: Vi skal snart ut og reise.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det.
8: Hei, du klar over at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
11: Grattis!
12: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
14: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
2: Ja.
1: Det er selvfølgelig litt fordi det er et bra program som jeg liker å se på, og som gir en god følelse. Men det er noe annet også. Hør her.
3: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det er gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, vi kommer...
4: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny, det er jo Feel Good TV på sitt beste.
2: 100%.
1: Ja, mest sett i Norge de siste ukene, rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg, og det er mange grunner til å se på, mange grunner til at jeg ser også. For det første så er det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny, de er jo liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med, eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet. Bare det der, sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen solstoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det er at dette er et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
2: Ja!
1: Og da er det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første er jo at det må gå sakte.
2: Ja,
1: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gafler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel 5... Dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas. Mm. Og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
2: Ja, men er dette 5 times episoder?
1: Nei, og nei. Det er det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
2: 100%.
1: Og jeg har funnet ut at det er nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
2: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden er 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment, eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
1: Vi vil ha flere episoder, ja. Og kortere episoder.
2: 100%. It's painted red, the stripe was white, it was 18 feet, and about a stern light. Second hand from a dealer in Atlanta, I rode up with Daddy when he went there to get her.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Det Alan Jackson som ute og kjøre. En torsdag morgen på PT Country. Hyggelig at du hører på snart Bellamy Brothers og Let Your Love Flow. Det en fantastisk morsom låt. Og så har vi en fantastisk morsom konkurranse på gang.
2: Ja da, det blir brennete spørsmål. Du kan stikke av med middag for to verdi 3000 kroner. Men da må du nesten melde deg på.
1: Ja, du må sende oss en tekstmelding. Ta opp telefonen din, og så finner du fram den appen hvor du sender meldinger, og så starter du meldingen med, nå det veldig inngående informasjon her om hvordan du gjør dette. Så starter du meldingen med kodeord morgen, legger inn et lite mellomrom, og så skriver du navnet ditt, og sender av gårde til 1904. Fikk med alle detaljene nå, Ellen?
2: Ja, ja, pass på ikke skrive kodeord da, bare skriv morgen.
1: Bare skriv morgen, ta opp tekstmelding-appen, morgen, mellomrom, navnet ditt. 1904.
2: Appen grønn.
1: Og premien middag for to verdt 3000 kroner.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf i alle våre butikker.
9: Mm. Og en ting til. Betaler du med trompfpay på mobilen, så får du 1% mer i trompfbonus.
10: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
9: Kvinner i 50-årene er storbrukere av slankemedisin. Ifølge ferske tall i legemiddelstatistikken tar hver tiende kvinne i 50-årene sprøyter eller piller for å gå ned i vekt. De er over dobbelt så mange som menn i samme alder. Men Mari Mette Graff i Landsforeningen for overvektige er ikke overrasket.
10: Dette kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus. Mens det for en dame tvertom er motsatt. Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
9: Trygve Slagsvold Vedum frykter at Jens Stoltenberg vil blande seg inn i jordbruksoppgjøret. Han kommer i dag med en klar melding til budsjettpartner Arbeiderpartiet om at dersom samarbeidsklimaet på rødgrønn side skal bli bedre, så må jordbruksoppgjøret bli bra. Hvis ikke kan det forsure forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett om noen uker, advarer Vedum i Klassekampen. Rødt vil utvide røykeloven i Oslo. Røyking på alle utendørs holdeplasser i byen bør forbys, mener de. Ruter sier til Dagsavisen at de ikke har myndighet til å gjøre dette. Det er det eierne av infrastrukturen som kan gjøre. Rødt håper forslaget kommer opp for bystyret i juni. Årets vakreste eventyr, sier noen, mens andre ser på det som pes. Det er uansett 80 000 som skal ut og løpe i Oslos gater lørdag. 5500 lag er påmeldt i Holmenkollstafetten i år, melder arrangøren, for det som er en 100 år gammel tradisjon. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Det er bunadstid. Snart 17. mai, og man tar igjen frem med bunaden, og det er inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
2: Å, det er gøy. Når brukte du bunaden sist?
1: Det var jo da for et år siden, da, rundt 17. mai-tider i fjor. Og det er noen ting jeg manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
2: Og da er det ikke ferdig tygget tyggis, men nye tyggiser.
1: Helt nye tyggiser. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke, men det er ikke det spennende, så du får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Og jeg har sagt til søsteren min, jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte. Jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg er fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Tar fra den dumme bunaden. Hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
2: Selvfølgelig.
1: Så har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
2: Men du er veldig glad i de brillene da, så det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
1: Ja, det går fint det. Og så er det førsteplassen, og noe som også har irritert meg i hele år, og det er fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
2: Her trenger vi en forklaring.
1: At jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
2: Det er ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
1: 100% er det lov, og det holder jeg helt for meg selv.

0: Vi skal til Nittedal og hilse på en dame som heter Monica Dølven. Hei og god morgen, Monica.
1: Hei,
0: god morgen. Og velkommen til oss. Du har akkurat begynt å høre på.
1: Ja, det har jeg. Takk skal du ha.
0: Så utrolig hyggelig.
1: Ja.
0: Hvor hører du på radio?
1: Stort sett i bilen, til og fra jobb. Ja.
2: Og nå har du hørt på en konkurranse, Monica, som du likte godt, eller?
1: Du vet hva, jeg har ikke hørt på den konkurransen i det hele tatt. Jeg hørte bare at det var sånn, kan melde deg på hvis du vil. Altså, det kuss, det ikke noe for meg. Men så skulle det handle om meg, så tenkte jeg, det burde jeg kunne klare.
2: Ja. Ja, for konkurransen du skal være med på nå, Monica, jo da at du får masse spørsmål om deg selv, skal svare på nok innen ett minutt. Og de kan jo være litt inngripende. Er du klar for å utlevere deg selv?
1: Ja.
0: Ja. Du en sånn person som ikke redd for å... Det er ikke så mye filter?
1: Nei, jeg er vel kanskje litt for direkte til tider, ja. Men jeg er vel kanskje ikke stort sett om meg selv, men vi får se da.
0: Ja, få høre om siste gang du var litt for direkte.
1: Nei, men jeg sier vel fra til... uten å kanskje ha vært oppe om topplokker og tenkt seg om... både til kollegaer og familie og... Jeg vet ikke hva forskjellig jeg er.
2: Jeg kan kjenne meg litt igjen i det, altså, Monica.
0: Ja, men det jo noe herlig befriende også med folk som snakker fra levra og sier det de mener.
1: Ja, men folk vet hvor jeg står.
0: Vi kommer til å bli mye bedre kjent med deg.
1: Ja.
0: For vi har altså disse brennheite spørsmålene som du skal få servert om bare noen få minutter.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
16: Notizibok.
15: Teiprull heter
16: Blakkbandrull.
15: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Omdio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
16: Hotkaup.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du,
10: Vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savanna.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri og Piratbukser.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi har en bunke brennheite spørsmål liggende I dag også, og den som svarer på flest brennheite I løpet av uka vinner altså en middag for to verdt 3000 kroner.
2: Reglene enkle. Du får ett minutt til å svare på så mange spørsmål som mulig, og det ikke lov til å si «jeg vet ikke». Da slutter konkurransen. Vi har med en deltaker I dag. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Monica.
2: Monica, hvor gammel du?
3: 55.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Nittedal.
2: Kommer spørsmålene dine her?
3: Ja.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Det vel kanskje Spillet.
1: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Kristina.
1: Når det greit å juge?
3: Hver dag.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Det Espen Lind.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Min yngste datter, Ida.
1: Få høre.
3: Mamma!
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Søsteren min.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: En Danmark-ferie.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Kledde meg naken.
1: Hvor mange kjærester har du hatt?
3: Fem.
1: Hvem av eksen dine vil du helst blitt sammen med igjen om du måtte?
3: Sean.
1: Hva din verste uvane?
3: Pille meg nesa.
2: Og der gikk gongen. Jeg lurer på, Monica. Ja. Hvordan reagerer du når du møter Espen Lind?
3: Da ble jeg litt sånn målløs. Synes han var bitteliten og mye mindre velkledd enn han var på TV.
1: Her utleverer du Espen Lind nå.
2: Rett I roast.
1: Hvor var det du så han?
3: På flyplassen på Gardermoen.
2: Ja, han kler seg ikke pent nok på når han skal ut og fly av seg.
3: Nei, han hadde gitarsjekken eller kassa på ryggen og han hadde, ikke, ja, han hadde litt skjegg og litt langt hår og, og var vel egentlig ganske normal, men jeg så han.
2: Ja. Uansett, Monica, skal vi se hvordan dette gikk da? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Det tror jeg ikke gjorde.
2: Ja, du svarte på 13.
3: Ja, 13.
2: Du var nære, altså. Ja.
3: Jeg var nære.
1: Men veldig hyggelig å ha deg med, og veldig hyggelig at du har byttet kanal og hører på oss nå.
3: Ja, det må det være god.
1: Fortsett med det.
3: Jeg fortsetter med. Jeg
1: skal gjøre
3: det.
1: Ha det,
3: ha det.
1: Og så blir det finale da, I Brennheite spørsmål I morgen.
2: Men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 19.

0: hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Maten kan bli dyrere av at Coop mener Groruddalen ikke er sentralt nok, advarer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Coop planlegger å flytte hovedkontoret med 850 ansatte til Oslo sentrum. Vedum mener alle taper på dette.
2: Det blir kjempedyrt hvis alt skal ligge midt i Oslo sentrum, og så skaper det problemer for folk som bor i Oslo, for det blir enda mer trafikk- og pressproblemer midt i byen. Da blir det dyrere, for det blir dyrere kontorlokaler. Gjør det maten billigere for folk? Nei, jeg tror det kommer til å gjøre det dyrere.
1: Coop har

0: God morgen, riktig god torsdag morgen, 7. mai har det blitt. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio synes det veldig hyggelig at du hører på. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag så det også 35 dager igjen til VM I fotball starter. Vi teller ned dag for dag, og det betyr, når det ikke så lenge igjen til VM starter, at også matbutikkene begynner å fylles opp med forskjellige VM-produkter.
1: Alle skal ha sin del av kaka. Hva skjer nå da?
0: Nei, nå jo da fotballlefsa og fotballbrød og Dr. Oetkers fotball edition pizza som til salgs, og vi handler sånne ting som aldri før, fordi det bildet av Haaland eller norske flagget på. Har du spist noen av disse VM-produktene?
1: Jeg har ikke spist noen VM-produkter, men det overrasker meg at ikke det frukten og det grønne som

0: men at det ikke er... Jeg vil jo ha en banan med Haaland på, skjønner du hva jeg mener?
1: Du har en Haaland-banan?
0: Jeg har en Haaland. Nei, det ikke lov å si. Et ødegård eple, takk.
1: Det er jo bare de samme gamle produktene som har fått ny innpakning, og det synes jeg er litt skuffende. Særlig når det er, når man bare kliner sånn fotball-lefsa på, for eksempel.
0: Ja.
1: Det synes jeg er kjedelig.
0: At det bare står fotball, at det ikke er bilde engang.
1: Ja, og ikke gjort noe mer ut av det. Altså, enten så bør det jo smake fotball, eller altså liksom jeg vet ikke hvordan det smaker.
0: Den deilige smaken av kunstgress.
1: Eller at det er en litt sånn fiffig variant hvor man bruker fotball til noe. Det er noen som har fått til det også. Blant annet de som lager, det er noen som lager øl.
0: Ja.
1: Lagerøl, som heter Landslager.
0: Ja, det,
1: det er ganske
0: det er
1: gøy.
0: Ikke så dumt.
1: Det ja, det er ganske gøy. Alt for Norge melkesjokolade.
0: Ja, skjønte jeg ikke.
1: VM-gull.
0: VM-gull, det er potetgull.
1: Potetgull, potetgull den er ganske bra. Lar du deg lure av disse triksene og kjøpe mer av disse tingene?
0: Det jeg synes er rart er at disse fotballspillere er ikke de sånn ekstremt sunne og sånn. Så jeg vedder på at de hverken spiser potetgull eller drikker øl. Men det er de som reklamerer for det.
1: Men, og vi lar oss lure. Jeg kjøper fotballager.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg litt skuffet over deg i dag, Ellen.
2: Å nei, har du vært hos frisøren da?
1: Nei, jeg har ikke vært det, pleier du aldri å legge merke til.
2: Jo.
1: Men skuffet over at du ikke spør hva som har skjedd.
2: Jeg har jo spurt hva som har skjedd.
1: Nei, du har ikke spurt hva som har skjedd.
2: Jo, i bilen.
1: Jeg har jo et digert sår på underarmen.
2: Ja, og det første jeg sa når jeg satte meg inn i bilen din i dag morges var, hva har du gjort på armen? Og så sa jeg bare en liten skade, og så tenkte jeg, han har vel hatt det i flere uker da, og så har han bare ikke gått i t-skjorte.
1: Da er jeg skuffet over at du ikke har mast mer om hva som har skjedd, for når menn blir skadet på denne måten, så trenger vi at noen spør og at noen bryr seg om hva som har skjedd.
2: Jeg ser jo nå at det er blod på plasteret, nå gleder jeg meg til å høre hva du har drevet med.
1: Det har noe med naboen min i leiligheten under å gjøre. Husker du at jeg har jo drevet og pusset opp, og så har jeg fått klage fra naboen under at det har blåst sagflis ned på terrassen hennes.
2: Den gamle damen under.
1: Det er hennes skyld at jeg har et 10 centimeter åpent sår på underarmen.
2: Ok, ok.
1: Jeg skal snart fortelle hva som skjedde i går.
3: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag, så kan også du få trippel trumf i alle våre butikker.
18: Mm. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.

0: Kjetil.
1: Jeg har altså fått et digert sår på underarmen. Ja. Og på en måte så det naboen din sin skyld. Og det såret jeg har da et digert plaster som kanskje 10 centimeter, og såret inni der sånn at det burde egentlig vært sydd, tror jeg.
2: Åja, du har ikke dratt, du dro ikke til legen?
1: Nei, jeg dro ikke til legen, men kjæresten min dro på apoteket, kjøpte noen strips, fikk stripset det sammen, og så lagt på dette plaster utenpå. Og det som skjedde da, det var at jeg var ute på verandaen, ja. Hvor jeg hadde drevet opp pusset opp, bygget en bod, og bygget da så mye bod at naboen under ringte på døra og klaget på at det blåste sagflis ned på terrassen og i kaffen hennes. Gammel dame, sympatisk, hyggelig dame, så jeg tenkte, dette må jeg passe på å ta hensyn til henne. Og da var jeg heldigvis ferdig med å sage også, så det ble ikke noe mer sagflis, så det problemet var liksom løst. Så har jeg da bygget noen hyller i boden, og skryter litt av det også, bygget de helt selv. Sånn
2: du har jo dekt i maling, altså du ser jo ut som du ikke har holdt på med annet enn byggingen de siste ukene.
1: Både malt og bygget hyller. Og så hadde vi noen hyller i boden fra før, som jeg da måtte kvitte meg med. Og de gamle hyllene var laget av sånne metallstenger, sånne skarpe metallstenger som var festet sammen, så de måtte jeg liksom bruke en hammer for å slå fra hverandre. Mm. Det var kanskje 20 sånne stenger på hver hylle, så jeg står ut på verandaen da, og slår disse metallstengene fra hverandre. Og i det jeg slår på den ene, så løsner plutselig en 3-4 stykker, sånn hele greia bare kollapser. Oi. Og da ramler den ene stanga ned og kutter.
2: Og flærrer opp armen din.
1: Flærrer opp, så jeg får digert sår som begynner å blø. Og samtidig som jeg ser at det blør, så ser jeg at disse stengene raser ned på verandaen, og faller ned
2: mot hennes kaffekopp.
1: Mot naboen under. Jeg blir jo helt desperat, kaster meg ned på bakken, og forsøker å få tak i disse greiene, og skjærer meg opp underveis, ikke sant? Men en av de ramler jo da selvfølgelig ned, til hun dama som allerede hadde klaget på sagflis.
2: Du er jo surrete.
1: Og jeg ser liksom blodet renne fra underarmen min, og så tenker jeg, nå har jeg spidda hun dama under.
2: Og du driver og sørrer blod i kaffen hennes.
1: Blod i kaffen hennes. Og så hører jeg nedenfra, hva er det som skjer der oppe nå?
2: Og det begynner å bli sånn glatt.
1: Blod og hjertestenger. Men det gikk jo heldigvis, det traff jo heldigvis ikke henne da, for det kunne jo vært skummelt.
2: Det er så utrygt at du holder på en baranda. Hadde jeg bodd under deg, hadde vært livredd.
1: Den datt ned i en sånn tre, sånn, som hun hadde i en potteplante, så hun gamle dame tar da den jernstangen ut av det treet, og så sender den opp til meg og sier, vær nå litt forsiktig da. Ja,
2: det skjønner jeg godt, unnskyld.
1: Jeg sier, nå er jeg ferdig både med saging og med å banke fra hverandre hyller, så nå ramler ikke noe mer rart herfra.
2: Jeg hadde vært så redd hvis jeg bodde under deg. Uansett, hvordan går det med armen din da? Kommer det til å bli kjempar, de greiene her, som du ikke kan
1: til å sy? Det blir et evig minne.
2: Hvor mange sting tror du det hadde vært hvis du hadde dratt på sykehuset?
1: Jeg tror det hadde vært 10 sting.
2: Og du dro ikke på sykehuset?
1: Nei, så blir det
2: du er som mann, du.
1: Blir et evig minne om da jeg plagde naboen med å pusse opp hoden.

0: Till the morning comes Steinar Albrigtsen på PT Country. Hver gang vi spiller Steinar Albrigtsen, så tenker jeg på Jørn Hoel, som forteller røverhistorier om da han, Tom Patsek og han Steinar Albrigtsen var på tur.
1: Ja.
0: Dukker opp hver gang jeg stemmer til Jørn Hoel I hodet. George Strait på gang her på PT Country, og så skal det bli god morgenduell. Vi delte ut 1000 kroner I går, og gjør det gjerne I dag også.
1: Absolutt, hvis du slår Kjetil eller meg som heter Ellen, og så må du melde deg på duellen. Det gjør du ved å sende oss en sms. Kodord morgen, og navnet ditt til nummer 1904.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
15: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Hører god morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Nå blir det forbudt I EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn I en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flyprisene, sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, mener han, når vi bekymrer oss mye.
19: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da er det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstand at vi er villige til å betale mer.
1: Norsk olje har hatt høyere priser enn normalt som følge av krigen i Iran, så det ble et sterkt kvartal også for Aker BP som la frem sine resultater i dag. Kjell Inge Røkkes oljeselskap fikk et driftsresultat på rundt 26 milliarder kroner, langt mer enn analytikerne hadde ventet ifølge Dagens Næringsliv. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir nå den første sjefen for KI Norge. Det opplyser regjeringen, som skriver i en pressemelding at KI Norge er regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens i både offentlig og privat sektor. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen. Vi delte ut 1000 kroner i går. Jeg er spent på om vi skal gjøre det i dag også. Dagens deltaker kommer fra Sandefjord og heter Glenn Dalglish. Hvor er du akkurat nå, Glenn?
1: Du, nå er jeg på et sted som heter Kullerø, i Sandefjord.
0: Ja, og du sitter i...
1: Jeg sitter i lastebil.
0: Sitter i lastebil, og skal altså konkurrere mot... Og koser deg, altså bra. Skal altså konkurrere mot Ellen, som du har etter nøye overveying valgt som din motstander. Reglene er de samme gamle. Produsent Niklas, han kom med en kategori. Og så sier dere annet hvert ord, så lenge dere klarer. Det er Ellen som starter, og så er det ikke lov å tenke for lenge, og så er det ikke lov å si samboere flere ganger. Er du klar, Glenn?
1: Ja, vi får prøve.
2: Lykke til, Glenn.
3: Dagens kategori er...
4: Boller og kaker. Boller og kaker.
2: Kanelbolle.
1: Sjokoladekake.
2: Solskinsbolle.
1: Eplekake.
2: Skolebrød.
1: Minibrød.
2: Gulrotkake.
1: Marsipankake.
2: Oreokake.
1: Minibrød, nei.
0: Nei, det tok for lang tid.
1: Ja, nei, men nå imponerte Ellen her, altså. Det gjorde hun litt.
2: Tusen takk. En gang
0: skyld imponerte Ellen også.
2: Tusen hjertelig takk. De unge i studio får det også til, men Glenn, jeg har selvfølgelig en trøstepremie til deg. Du får med deg et par måneder med Viaplay.
1: Ja, flott.
0: Så må du ha en nydelig dag og fortsette å høre på radio.
1: Skal gjøre det.
0: Ha det bra, Glenn.
1: Ja, det,
0: ha det.
1: Ha det bra, ha det bra.
0: Og så er det nye muligheter i morgen til å starte helgen med 1000 kroner.
2: Absolutt, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navn ditt nummer 1904.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: I morgen så er det fredag, da er det helg, og da får vi også storfint besøk i studio her.
2: Ja, det gjør vi!
1: Vi får nemlig besøk av hyttenaboen min i Hemsedal.
2: Absolutt!
1: Eller det er egentlig svigermoren hennes, det er Emilie Næring som kommer.
2: Ja.
1: Og svigermoren hennes har altså en leilighet over leiligheten min.
2: Ja.
1: Så Emilie møter jeg ofte på parkeringsplassen, hun har vært på fest hos meg og sånn.
2: Hvor godt føler du at du kjenner Emilie, Kjetil?
1: Jeg føler at, altså vi hilser jo på hverandre på parkeringsplassen, ja, og hilser på hverandre utenfor på terrassen, og hun har vært på afterski hos meg en gang, så jeg føler at jeg kjenner henne ganske godt.
2: Og det kommer en venn inn i studio her i morgen
1: tidlig. Ikke nær venn, men jeg kjenner henne godt. Så.
2: Jeg føler at dette er en ny sånn Anne Lindmo-situasjon som du sier at du kjenner, for hun har vært på besøk i studio, og så husker hun ikke helt hvem du er.
1: For jeg har aldri sagt til, jeg har aldri snakket så mye med Emilie Næring, at jeg har fortalt at jeg jobber i radio, og hun vet ikke at hun skal på besøk til oss og til meg i morgen.
2: Jeg gleder meg til å se om hun kjenner deg igjen eller ikke. Det får vi jo høre i morgen.
1: Selvfølgelig kjenner hun meg igjen.
2: Ja, du tenker det, ja.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Jeg er ikke så sikker på det, altså.
1: Skru på radioen for å starte helgen sammen med oss i morgen.
2: Absolutt!
1: Og ha en nydelig torsdag!
2: Ha det!

0: Ja, tusen takk til God morgen med Ellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter her, klokka di, den ny.
1: Det blir stadig flere på uføretrygd i Norge. Nå får rundt 378 000 uføretrygd fra NAV. Det en økning på 2900 personer på 3 måneder. Nå blir det forbudt i EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn i en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flyprisene, sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, mener han, når vi bekymrer oss mye.
2: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstand at vi er villige til å betale mer.
1: Norsk olje har hatt høyere priser enn normalt som følge av krigen i Iran, så det ble et sterkt kvartal også for Aker BP, som la frem sine resultater i dag. Kjell Inge Røkkes oljeselskap fikk et driftsresultat på rundt 26 milliarder kroner.

Herlige Hellebillis på radioen din. Jeg ønsker deg velkommen inn. Veldig koselig at du hører på P10 Country. Takk for at du gjør det. Mitt navn er Harald Thune. Bli med deg frem til 12. Og hva skal vi si om den der Ella Langley i en rekorden etter den andre? Hun setter rekorden som Usain Bolt. Det er helt umulig det den damen holder på med. Hun er en umulig, så nå er det duettrekord. Hun har gjort et låt sammen med Morgan Wallen. Og den debuterte høyere enn noen country-duett har gjort siden 1983. Altså, da var jeg russ, så det var ikke i går, altså. Jeg er så gammel at jeg må jobbe for å si 1983, i stedet for 1983, for det er det gamle folk gjør. Altså, det må vi bare gratulere med, og så må vi jo markere det med å høre en liten snutt av Ann Gjeldnes sang «I can't love you anymore».

jeg jo cirka fengende. Det ikke noe å si på akkurat det. Det vi klare for Scott McGreery, det skal handle om litt sånn blandede følelser og dyr vin I en billig kopp. Den heter Cab in a Solo. I've seen

0: Hvorfor er folk så glad I Zach Bryan? Jo, det skal jeg fortelle deg I en veldig kort melding. Han en nervetreffer, han treffer noe I folk. Han appellerer til hjertet til folk, han en hjerterotjeger, og han god på det han driver med. Og han kommer til Norge, og der kan du være, vet du, på vår regning. Hva? Hvordan skal det gå til? Jo, følg nøye med.
1: Han kommer til Norge.
2: Thank you guys so much.
1: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det I Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan I Unity Arena.
2: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
4: overs. Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du rejse mellom uke 25 og 28? Du færre besøkende og mye mindre kø? Læs mer på visitdanmark.no.
7: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: I dag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

0: han slo gjennom med et brak, og siden har vært høyt og lavt og oppnådd stort sett det meste som går an å oppnå. Og oppleve som artist, og nå har han helt kokt i huet og har sagt at nå jeg bare nødt til å kule litt, jeg vet ikke hvor lenge, jeg vet ikke hva annet jeg skal gjøre, men nå må jeg bare altså kjøle ned nepa mi. Et hakk eller to. Og mannen som sier dette Chris Stapleton, og han venter med White Horse.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
11: Nå det torsdag igjen.
10: Ja, og...
11: Torsdag, min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energien til...
11: Trippeltromf,
10: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
18: They're really good eggs.
19: I've got a salmonella test.
18: Have we?
19: Have you?
17: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
20: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
21: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
20: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: I dag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke ærlig?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det er jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: En sang om tida som går, og det gjør den jo. Det er jo også et aspekt i den sangen som kommer her nå, som handler om en annen vals, men likevel om mye av det samme. For hvilken vals er det? Jo, det er livets egen dans, og hvem skal synge om den? Ja, hvem passer vel bedre til det enn Garth Brooks? Denne heter The Dance.
1: Look

0: skal høre Maren Morris prate om damer som gjør det veldig bra I countrymusikk gjennom dagen. Men først, siste nytt klokka di. Den 10.
1: I Sverige kobles nå flere politikere til gjengkriminalitet. 313 personer som kan kobles til kriminelle nettverk eller har vært folkevalgt på kommunalt eller regionalt nivå I Sverige. Rundt 70 fortsatt innvalgt, melder Svenske Dagbladet. Det nå 3097 innsatte I norske fengsler. Det 54 flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. 13 av disse under 18 år. I Sverige forblir renta uendret på 1,75. Det klart etter at den svenske sentralbanken har hatt rentemøte I dag. Nå klokka 10 holder også Norges Bank rentemøte, og flere eksperter venter at renta vil settes opp. Det blir stadig flere på uføretrygd I Norge. Nå får rundt 378.000 uføretrygd fra NAV. Det en økning på 2.900 personer på 3 måneder. Høye strømpriser går et klart økonomisk utslag for statskraft I første kvartal. 8,1 milliarder kroner etter skatt endte resultatet på både høyere kraftpriser I hele Norden og god drift. Med spisset strategi, nedsalg og kostnadskutt det som har gitt effekt. Mai har ikke vært en skjønne milde som det synges om I sangen. Snøkaos I Bergen og kuldegrader langt ned I Sør-Norge fasit.

0: Har du noen gang stilt din kjære et ultimatum? Det kan være at du absolutt vil ha vilja di, tenker at nå skal jeg kline til med et ultimatum, men det ikke alltid det så smart. Det kan straffe seg. Brad Paisley klar med I'm gonna miss her.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
6: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm-hmm.
6: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
6: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
6: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
9: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet!
11: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
12: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
16: Joker, den gode naboen. Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Når vi møter nye mennesker, så har vi kanskje et åpent sinn, eller kanskje vi litt skeptiske, eller en god blanding der, og så spørs det jo da på første inntrykket. Og nå da det første vi hører «Jeg er som en foldekniv i en gammel olabukse», da tenker vi at det her kan da mulig være så gærent. John Stork mannen som fant på å si det, og nå skal han synge det i denne låta som heter «Blood».

0: Ja, det er jo en alldeles nydelig opplevelse. Nitrivelig, vil jeg si, å trille rundt med deg, men å parkere, det tror jeg hadde blitt enda bedre. Hvem sa det? Tyler Hubbard det som sier det. Og sangen hans om den der lille sosiale saken, den heter Park.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det er jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til... Biltema!
6: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei!
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hitserien Dock tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Dock sesong 2. Strøm nå. På Viaplay.
18: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.

til kjøkkenet ser jo veldig suslig ut nå. Det gjør det, det tomt og det stille og det ja, nei, det kjennes ganske dødt. Inne her nå, men du verden, her har vi spilt høy musikk fra radioen, vi har danset rundt kjøkkenøya, og her har det vært verdens beste stemning på det kjøkkenet her. Hudson Westbrook skal fortelle om kjøkkenet sitt, og mer enn det, i denne låta som heter House Again.

0: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
6: Wake up, you bastard!
5: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
9: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
10: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Tenk deg at du ikke bare går med planer inni huet, men du har satt disse planene ut i livet, og det er gått kjempebra. Livet smiler, og det går på skinner, og du har full kontroll, og så rett i grøfta, vet du. Og hvorfor det? Ja, nå kan du gjette. Livet fortsetter å smile med kontrollen. Good night, buena notte. Her kommer Wynonna med When Love Starts Talking.

0: Jeg har altså ikke bruk for å bli trøkt ned. Jeg har behov for å bli plukket opp. Mer om dette om kun kort tid, men først siste nytt. Klokka din, den har blitt 11.
1: Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dermed blir styringsrenta 4,25 prosent. Prisveksten er for høy, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: De siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den innenlandske prisveksten vil holde seg oppe lenger enn vi så for oss ved inngangen til året. Krigen i Midtøsten har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer.
1: Prisveksten brukes som argument for renteøkning. Det er også et argument for lønnsøkning når partene i både stat og kommune møtes hos riksmekleren i dag. Økt kjøpekraft er et klart krav der. 680 000 arbeidstakere omfattes av meklingen, så om partene ikke blir enige innen 28. mai, så er det fare for storstreik fra dagen etter. Og 144 000 står nå uten jobb, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at 4,7 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledig. Isak Dreyer anker dommen han fikk for helleri etter bjørnejakt i Sverige. TV-profilen

0: 22 år gammel og med et vel tilstedeværende behandlingsbehov, og jammen i meg så går hun rett på nettopp den hun trenger. Jeg kommer Ella Langley i følge med Riley Green. Denne heter You Look Like You Love Me.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while.

0: Klart jeg synger fra hjertet, men jeg må likevel alltid tolke. Selv mine egne sanger må jeg tolke. Jeg har skrevet sangen, jeg har spilt den inn, og så hver gang som jeg tolker den ut ifra hvordan humør jeg i akkurat den dagen. Van Morrison sa det her, han jo mannen som skrev Brown Eyed Girl. Og nå skal den tolkes av Ronnie Dunn.
1: Han kommer til Norge.
2: Thank you guys so much.
1: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
2: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, jeg.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
13: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
19: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: AJ Produkter Norge her.
21: Hei.
20: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
21: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
21: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
20: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
21: Ja, just det.
22: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
23: Det bare å rive den boden.
24: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
23: Den tar hele utsikten.
24: Nei, nå må du gi deg.
23: Må jeg gi meg?
24: Ja, du må gi deg.
23: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
22: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
25: Steinsprut og ruteskift.
26: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Han et formidabelt stjerneskudd og en veldig sympatisk ung mann, og han skal synge ut sin kjærlighet til sin store kjærlighet. Her kommer Tobias Stein med Eli.
1: Jeg hører på Petri Country fordi at det først og fremst hjertemusikken min, og det å endelig ha fått en hjertemusikkanal i Norge, da tar du med deg den hvor enn du går, i bilen, på øret, og rett og slett også på soverommet.

0: Tunes dobbel.
1: A long time forgotten

0: Ikke en dag uten Vailon, vet du. Ikke en dag, men si meg nå en helt annen ting. Kunne det friste med en båttur? Little Big Town byr på en. Jeg klarer meg. Pantoon.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
8: Nå det torsdag igjen.
7: Ja, og...
8: Torsdag min venn.
7: Og kanskje ikke alle har energien til...
8: Trippeltromf,
7: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakvarer. Og du Tromf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye tromf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.

0: Og da, over til noe helt annet. Topp tre leker som er bedre enn gjemsel, vi setter over til. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Boksen går.
2: Ja, det er gøy.
1: Gjemsel, men ja. Hvor du må løpe til boksen før den som finner deg løper til boksen.
2: Ja.
1: Og så den, husker jeg den, hvor du kan sparke og få lyd av boksen som sparker av gårde.
2: Ja, du må jo sparke boksen sånn at alle som er tatt kan løpe ut igjen.
1: Ikke sant? Ja. Det gir en glede. På andre plass, kanonball.
2: Åh, enig, kanonball er god lek. Altså.
1: Kanonball var så gøy.
2: Du var så syk, den personen som kastet på alle ansiktene til jentene, ikke sant? Som mælte til og traff jentene i ansiktet.
1: Mælte til på alle jeg kunne, og fikk selvfølgelig baller i retur også. Og så, førsteplass på topp tre-lista, leker som faktisk er morsommere enn gjemsel. Dødball.
2: Ja, 100%!
1: Dødball er så bra. Og jeg føler at jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
2: Ja.
1: Jeg var ganske god både til å ta imot og til å slå.
2: Yes.
1: Og så hadde vi et uhell på skolen da en av jentene stod litt nære han med balltreet som skulle slå. Lærerne bestemte at det er best at vi ikke har noe dødball på en stund. Så jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
2: Min vennegjeng, vi spiller dødball en gang i året.
1: Får jeg bli med?
2: Under tvil.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du. Vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
16: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
15: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger?
15: Selvfølgelig, det er Savanna.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
18: Savanna med sett.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
22: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
21: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
22: Damn pumped.
21: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ja, begynner å nærme seg helslaget 12 her, og det betyr at jeg skal få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Guro på, ta godt imot den damen. Min siste dag kommer ifra vår alders kjære Alan Jackson, og låten hans heter Gone Country. Takk for nå, vi gjørs i morgen. Ha det.

0: Countrymusikken her på P10 fortsetter nå etter en kjapp nyhetsoversikt. Klokka, den 12.
1: Det pågår nå livreddende førstehjelp etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har falt gjennom gulvet og landet på bakken under arbeidet med å legge gulv på en terrasse i fjerde etasje, opplyser politiet. Også i Trondheim har en mann falt gjennom et gulv i en arbeidsulykke i konsert- og kulturhuset Olavshallen. Fallet var på over 3 meter, og mannen sendt med uklart skadeomfang til akuttmottaket på St. Olavs. Arbeidstilsynet varslet om saken. Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dermed blir styringsrenta 4,25%. Prisveksten for høy, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: De siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den innenlandske prisveksten vil holde seg oppe lenger enn vi så for oss ved inngangen til året. Krigen i Midtøsten har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer.
1: Og 144.000 står nå uten jobb, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at 4,7% av arbeidsstyrken arbeidsledig. Tyvene fikk med seg klokker for rundt 10 millioner kroner fra innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo i forrige uke, opplyser politiet til NRK. Tyvene skal ha kommet seg inn via et stillas i bakgården. Ingen pågrepet i saken, og politiet ønsker tips. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.
0: Jeg håper du har en fin 7. mai-dag. Hei, nærmere meg, Guro, som med deg videre med både Dasha og ikke minst Johnny Cash.

0: I går ettermiddag så var det Elin som vant med seg Zach Bryan-billetter på PT Country.
1: Å, herregud, så bra! Tusen takk!
0: Og vi skal dele to til vi etter klokka tre I dag. Hva har du lyst på, så går du inn I appen Validen av Norge og forteller hva du aldri glemmer. Litt I forbindelse med Zach Bryan-låta I Remember Everything, så det kanskje du da som får en telefon I løpet av dagen I dag. Håper du har en fin torsdag forresten. Nå det meg, Guro, som med deg med både Jackson Dean og ikke minst Garth Brooks.

0: Har du begynt å finne fram 17. mai-stasen enda? Altså, nå det jo kun en drøy uke igjen til 17. mai, og hvis ikke du har sjekket 17. mai-antrekket på en stund, så kan det jo plutselig dukke opp noen overraskelser da, fra I fjor. Det skal handle mer om nettopp dette her straks på PT. Aller først så blir det litt Toby Keith til deg. Håper du har en fin torsdag.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: AJ-produkter
14: lagret. AJ-produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Har du sjekket 17. mai-stasen enda? Hvis du en av dem som skal bruke buna da, I år, så kan det jo være en liten fordel å ta en liten sjekk på både bunadstasen. Det noe som kanskje burde vært renset nå før 17. mai neste uke? Eller det kanskje noe rart som ligger i bunadsveska? For det utrolig hva som dukker opp. Ellen, som du hører her I morgenseringen vår på PT Country, hun var jo I konfirmasjon I helgen, og da hun åpnet bunadsveska si, så fant hun noe som hun har letet etter lenge.
1: I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller og jeg virkelig, og jeg har sagt til søsmen, jeg skjønner ikke. Solbrillene mine borte, jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært I København, fordi jeg fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte I et år. Ta fra den dumme bunaden, hva ligger I bunadsveska? Solbriller.
2: Selvfølgelig.
1: Så har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
2: Men du veldig glad I de brillene da, så det jo det ikke dumt å ha 2 av de.

vekke fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

0: Har du noen gang møtt på en gammel flamme og tenkt sånn, oi, der var du, ja. Nettopp det var inspirasjonen bak Josh Ross sin single Again. Han møtte altså en tidligere kjæreste, en jente da, som han var veldig, veldig forelsket i da han gikk på high school back in the days. Plutselig, helt sånn random, i en bar, og fant ut at, ah, nei, ja, hun har jo kjæreste, men la meg få vite da, hvis du noen gang blir single igjen, sa Josh Ross til henne. Og denne linja her var altså inspirasjonen for låta Du skal få med deg på PT om et bittelite øyeblikk.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke ærlig?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
8: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengedeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Det er bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Nei, eller så sånn.
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

No phone, no pool, no pets. Er du fan av Meghan Maroney, så er det bare å glede seg til september, for da kommer hun jo også til Norge og skal ha konsert I Oslo. Og den låta som du skal få med deg akkurat nå her på PT Country, den kommer hun også til å spille live. Det jeg 100% sikker på. Fra det helt nye albumet hennes, Cloud 9. Her Beautiful Things på PT.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
5: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag. Aprila Bank.
1: Steinsprut. Isbilglass.
2: 0909. I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

På fredag så kom jo det sjette studioalbumet fra Kacey Musgraves, Middle of Nowhere, og hun har vært og pratet med bladet Variety nå om blant annet en av låtene da, Dry Spell, som å finne på albumet, som rett og slett handler om hvor lang tid det kan ta før du får svingt deg med noen.

tingene som Kacey Musgraves har tenkt på da, når hun skulle lage musikkvideoen til denne låta her, det var at spørs om bestemor kommer til å være fan av denne sangen her, altså Dry Spell, en av låtene som finner på Kacey Musgraves sitt siste album. Du skal få med deg Kacey sin Butterflies også her på P10, rett etter litt Justin Moore først. I've been watching my way, I've been trying to do right, been trying to get a little more sleep at night. I've been working like a dog,

0: blir litt fest med Cole Swindell straks her på PT, men aller først nå en nyhetsoversikt. Klokka ett.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug krever at statsminister Jonas Gahr Støre ser til Sverige etter dagens renteheving fra Norges Bank. Renta ble i dag satt opp med et kvart prosentpoeng til 4,25%. Listhaug peker på at Sverige har halvert matmomsen, og som igjen har halvert inflasjonen og senket matprisene, skriver VG. 1350 dyr døde i gårdsbranner i fjor. Det viser tall fra landbrukets landbrukskomité. Brannene i landbruket kostet totalt 705 millioner kroner i fjor. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr var de vanligste brannårsakene i slike bygg. Norge og Europa kan ha bare 5 år på å ruste opp mot Russland. Det advarer Finlands president Alexander Stubb. Han sier Europa nå presses fra flere kanter samtidig, og mener europeiske land må slutte å tenke på forsvar som et nasjonalt prosjekt og heller bygge sterkere felles løsninger. Arkeologer har funnet totalt over 4100 mynter, det som norgeshistoriens største myntskatt på Rena i Åmot. Sølvmyntene, som skal være fra tiden mellom år 980 og 1040, ble funnet på en åker. Det første funnet ble gjort av 2 menn med metalldetektor i april. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Pass på sikkerheten så du ikke tar rotta på naboen når du driver med utendørsarbeid. Vi skal handle mer om det ganske straks på P10.

0: Det er ingen som planlegger for at ulykker skal skje. Og er du en av dem som er ute disse dager og driver og fikser og ordner på verandaen eller terrassen eller hvor det måtte være, så er det viktig å være litt sånn HMS-ansvarlig for deg selv. Altså, det må jeg bare si først i rekka der. For du vil ikke tro hva som holdt på å skje hos Kjetil Hugin, som du hører her i morgensendingen vår denne uka her. Kjetil, han har jo fått litt sånn naboklager fra naboen, fordi hun hadde fått sagflis i kaffen da han drev og saga og ordna på balkongen. Men nå skjønner du, så holdt det nesten på og gå skikkelig gærent da han skulle ordne med noen skarpe metallstenger.
1: Så jeg står ut på verandaen da, og slår disse metallstengene fra hverandre.
2: Ja.
1: Og i det jeg slår på den ene, så løsner plutselig en 3-4 stykker, ja. Så hele greia bare kollapser.
2: Oi.
1: Og da ramler den ene stanga ned og kutter
2: og flerrer opp armen din.
1: Flerrer opp, så jeg får digert sår som begynner å blø. Og samtidig som jeg ser at det blør, så ser jeg at disse stengene raser ned på verandaen og faller ned
2: mot hennes kaffekopp.
1: Mot naboen under.
2: Uh-oh.
1: Jeg blir jo helt desperat og kaster meg ned på bakken og forsøker å få tak i disse greiene og skjærer meg opp underveis, ikke sant? Men en av de ramler jo da selvfølgelig ned til hun dama, og jeg ser

0: liksom blodet renner fra underarmen min, så tenker jeg, nå har jeg spidda hun dama under.
1: Og du driver sørre blod i kaffen hennes,
0: så det renner nedover. Og så hører jeg nedenfra, hva det som skjer der oppe nå? Den datt ned i en sånn tre, som hun hadde i en potteplante, så hun gamle dame tar da den jernstangen ut av det treet, og så sender den opp til meg og sier, vær nå litt forsiktig da.

0: Det er særlig en ting han gleder seg til ved bryllupsdagen sin. Travis Kelce, altså forloveden til Taylor Swift, det forteller han nå i sin egen podcast. Og det er det at du har liksom folk da i bryllupet fra barndommen av til status for livet nå. Altså du har liksom samlet alle disse folka som du bryr deg jo så mye om gjennom hele livet, sittende nå i ett og samme rom under bryllupsfesten din, og akkurat det gleder Travis Kelce seg mest til, forloven altså til Taylor Swift. Sikkert også da til å si ja til sin kjære, det må sies. Men jeg tenkte du skulle få med deg musikk fra Dama Sjæl her på PT, ja. Taylor hører rett etter dette.
1: Han kommer til Norge.
2: Thank you guys so much.
1: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
2: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
12: Å, halla igjen! Nå blir det kabelag.
13: Grattis! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
17: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
18: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
19: Nei.
18: Hva? Ikke heller?
20: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
21: Det er bare å rive den boden.
22: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
21: Den tar hele utsikten.
22: Nei, nei, nå må du gi deg.
21: Må jeg gi meg?
22: Ja, du må gi deg.
21: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
23: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
24: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det bare å ta seg hatten og bukken ikke neie for Ella Langley, for akkurat nå så skal du få med deg det som verdens mest populære låt, rett og slett, her på P3 Country. Hun nok en gang tilbake på toppen av den svære Billboard Hot 100-lista, det vil si lista over de mest populære låtene i verden for øyeblikket. Så det bare å si grattis så mye. Og så skal du selvfølgelig få med deg en sjekk også på de store country-hitlistene her på P3 i morgen, som alltid fredag etter klokka 16.

0: handler om faren hans, som gikk bort tilbake i 2019, og som på en måte ser ned til ham og hvordan han lever her på jorda. Jimmy Allen-låta Down Home, som du skal få med deg her på PT også om et bittelite øyeblikk.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ole, Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multitax og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
16: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
18: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
19: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: I dag så kan det bli du som blir like jublende glad som det Elin ble I går.
1: Å herregud, så bra! Tusen takk!
0: For hun vant Zac Bryan-billetter på PT I går ettermiddag, og vi skal jo dele ut nye dag også etter klokka tre. Vil du ha, så går du inn I appen vår Lyden av Norge og melder deg på I konkurransen som du finner nettopp der. Altså, så det kanskje du som får se Zac Bryan live på Unity Arena den 3. juni.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste souveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
11: Åh?
10: Jo, men det går jo gærent hver gang.
11: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
10: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
11: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
12: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
13: Det er bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
16: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Du vet hva har gjort grei suksess I livet når du får en rose oppkalt etter deg. Og nettopp det har altså Shania Twain fått. En rosa rose som visst nok skal dufte helt herlig bærer hennes navn Shania Twain. Rosen altså. Her skal du få med deg dama I, ikke blomst, men menneskeform på PT. Any man of mine. Guro har forresten og snart en rask nyhetsoversikt også når klokka slår to.

0: Han har jo vært I Norge tidligere, Joe Nichols, og du hører den på PT etter en nyhetsoversikt nå. Klokka 2.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug krever at statsminister Jonas Gahr Støre ser til Sverige etter dagens renteheving fra Norges Bank. Renta ble I dag satt opp med et kvart prosentpoeng til 4,25%. Listhaug peker på at Sverige har halvert matmomsen, og som igjen har halvert inflasjonen og senket matprisene, skriver VG. 1350 dyr døde I gårdsbranner I fjor. Det viser tall fra Landbrukets landbrukskomité. Brannene I landbruket kostet totalt 705 millioner kroner I fjor. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr var de vanligste brannårsakene I slike bygg. Norge og Europa kan ha bare 5 år på å ruste opp mot Russland, det advarer Finlands president Alexander Stubb. Han sier Europa nå presses fra flere kanter samtidig, og mener europeiske land må slutte å tenke på forsvar som et nasjonalt prosjekt og heller bygge sterkere felles løsninger. Arkeologer har funnet totalt over 4100 mynter, det som Norges historiens største myntskatt på Rena I Åmot. Sølvmyntene, som skal være fra tiden mellom år 980 og 1040, ble funnet på en åker. Det første funnet ble gjort av 2 menn med metalldetektor I april. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Har du noen gang hatt vannlekkasje på jobben? Altså, da begynner det å skje et par interessante ting, nemlig. Du skal få høre mer ganske straks.

0: Akkurat til det øyeblikket du får mail i kassa di om at det vannlekkasje på jobben, og alt som heter vann er stengt, du får ikke vært på do, du får ikke drukket noe. Altså, i det øyeblikket der så begynner det å skje et par interessante ting. Vi hadde altså vannlekkasje på jobben her i går, opplevde nettopp dette, og en som kjente nok litt ekstra på det, det var Ellen, som du hører her i morgensendinga vår.
1: Så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså, det er bare noe som skjer med hjernen. Du får mail om at nå kan dere ikke gå på do, og dere kan ikke hente vann. Og jeg var sånn, det er Sahara i min hals, og jeg holder på å tisse på meg. Jeg bare gikk på do, jeg. Problemet kom bare at når jeg var ferdig på do, så kunne jeg jo ikke vaske hender. Hvordan gikk det for deg, Kjetil?
2: Du, jeg glemte hele vannmangelen, og så gikk jeg på do. Og jeg gikk ordentlig på do, liksom.
1: Åh, sånn, nei, Kjetil!
2: Skikkelig på do, og i det jeg skal trekke ned da, så kom jeg jo på at dæven, det er ikke noe vann her, og det gjelder jo der hvor du skal trekke ned også.
1: Du gikk på do nummer to!
2: Men det var varmt vann i den ene krana, ja. Så jeg gikk da og hentet en sånn mugge som vi bruker til å vanne blomster med, og så fylte jeg opp den med vann, og så gikk jeg hjem på do, og så heldte jeg det kjempefort ned i do, og så gjorde jeg det en gang til etterpå, og da fikk jeg trukket ned, men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to, og så komme på at det ikke er vann der, det er jo så ubehagelig.

0: Han begynte altså å digge så fælt da han fikk høre den låta som jeg skal spille for deg også, nå straks her på PT Country. Da jeg var og kjørte bil også med et av barna mine nå forrige dagen. Og hvilken det er, ja, du får se da om du digger like mye du også.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
13: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
16: Steinsprut.
17: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
18: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

I løpet av de neste 20 minuttene så skal du blant annet få med deg en av de nydelige, nyere låtene til Rylah Green her på PT, og den så fin at jeg gleder meg til å spille den for deg. Men aller først så blir det, altså, det blir ikke gærent nå heller, det må jeg bare si, for du skal både få Alison Krauss og ikke minst Kim få med Grain of Salt. Gud, hva forresten, håper du har en god ettermiddag, da.

0: Det har skjedd en historisk ting for Johnny Cash nettopp på datoen I dag, altså 7. mai. Tilbake I 1966, det begynner å bli noen år siden, for det var dagen da Johnny Cash kickstartet Storbritannia-turnéen sin I Liverpool. Altså for aller, aller første gang så opptrådde han altså med turné der. Du skal få med deg musikk fra Cashman selv snart også her på PT. Aller først litt Chris Young.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Hvis blåkleder var et kryssskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro skjær sammen med de andre passasjerne. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
10: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Nå må du bare skru opp radioen din, og så må du ikke være så travel de neste minuttene nå at du går glipp av altså både harmoniene og teksten I Don't Mind If I Do, Ella Langley og Riley Green. For denne her nydelig, og jeg anbefaler deg 3 minutter nyting nå, nettopp her på PT Country.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
10: Nå er det torsdag igjen.
9: Ja, og
10: torsdag min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
11: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
12: Wake up, you bastard!
11: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
14: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
15: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
16: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
15: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
16: Damn pumped.
15: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

bli med på konsert, eller? For å se denne karen her live. Zach Bryan, altså, som jo kommer til Unity Arena den 3. juni. Det ikke så lenge til, vi snakker under en måned. Vi deler ut billetter til konserten hans hele denne uka her, også neste uke. Og vil du ha, så det bare å gå inn i appen vår Lyden av Norge og fortelle hva du aldri glemmer. Har du en ting som sitter godt inn i hjernebarken? Fortell om det altså, Lyden av Norge appen vår, selvfølgelig da, i forbindelse med låta som du hørte litt av her. I remember everything. Så skal vi dele ut nye billetter nå, rett etter klokka 3, aller først. Denne nydelige fra Reba McEntire, Darius Rucker.

0: Cory Johnson sin nydelige låt Till You Can't skal du få her på PT etter en nyhetsoversikt. Klokka 3.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. PST tror kvinnen og et norsk registrert selskap jobbet som dekke for en statlig kinesisk aktør som skulle sette opp en mottaker for å samle data fra satellitter i polare baner rundt Andøya. Politiet har ransaket adresser på Andøya og på Otta i innlandet. Nå kommer NAV-regningen for pandemien. 378 000 nordmenn nå uføretrygdet, noe som det høyeste antallet noensinne. Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre, det forklarer fungerende NAV-direktør Eva Vangsnes Bergli.
2: Første månedene i år så ser vi at veksten har tatt seg en del opp.
1: Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke torsdag om 2 uker klokken 1. Det opplyser familien i en uttalelse. Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem på mandag. Familien takker nå for støtte og omtanke de siste dagene og sier at Hagens bortgang var et sjokk for alle. Nå det billig å fylle tanken. Bensinprisene ligger nå i snitt på 18,73 kroner literen ifølge drivstoffappen. Den billigste dieselen får du i Stavanger med priser ned mot 16 kroner og 50 øre. I Bardufoss ligger pumpeprisen for bensin på 15 kroner og 76 øre. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Vi har Zach Bryan Bonanza her på PT nå og deler ut billetter hver dag. Det du som får dagens? Hva det for svaret på snart?

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Hei, Espen.
2: Hei, Espen. Du, det Guro i PT Country radiostasjonen som ringer.
1: Hei, sånn.
2: Hei, du vet hva, jeg skjønner at du har hatt et litt sånt traumatisk minne fra da du var liten.
1: Ja, det kan stemme.
2: Hva, hva er det som skjedde da du var på ferietur for mange herrens år siden?
1: Nei, det eneste jeg husker det var at det var å løpe langs bassengkanten, som jeg selvfølgelig ikke fikk lov til.
2: Uff, av meg.
1: Ja, ramlet og slo med, nei. Og så slo jeg tåa, og det resulterte i et blødende sår.
2: Som det ofte gjør når man slår tåa i en bassengkant.
1: Tå måtte plastres, og jeg fikk badeforbud den dagen.
2: Og det ganske hardt når du fire år gammel.
1: Ja, den slår litt.
2: Ja, stakkar. Men det var altså såpass så traumatisk for deg som fireåring at du ikke fikk lov til å bade den dagen, at den dagen, den husker du.
1: Ja, jeg tror nok det var det verste med hele den ferien.
2: Ja, hvordan gikk det med tåa da?
1: Nei, jeg har ikke noe varige men, så det må jo ha gått bra.
2: Du vet hva, jeg har lyst til å gi Espen fire år, nå godt voksen, et litt plaster på såret. Jeg må sende deg på Zac Bryan-konsert. Gratulerer, du dagens vinner.
1: Jo, takk for det du.
2: Hva hadde du trodd som fireåring at en blødende tå og badenekt hadde gitt deg en konsertopplevelse i voksen alder?
1: Nei, det hadde ikke falt meg inn, tror jeg. Hverken da eller noe.
2: Jeg får bare si gratulerer så mye. Har du noen tanker om hvem som kan få lov å bli med deg, eller?
1: Nei, jeg får vel høre med samboeren om hun har tid.
2: Ja, det synes jeg høres ut som et passende svar.
1: Ja, ikke sant?
2: Rett og slett. Du, gratulerer så mye, og håper at du aldri løper på bassenkanten noe mer.
1: Jo, takk for det.
2: Og så skal vi jo dele ut nye Zac Bryan-billetter på PT i morgen. Vil du ha, så går du inn i appen vår Lyden av Norge og melder deg på. Fortell hva du aldri glemmer i forbindelse da med Zac Bryan-låta I Remember Everything.

0: Sånn skal det gjøres, og Zac Topp forteller om hva han tenker på og føler når han opptrer. Vi skal få høre det hele her på PT ganske straks.
1: Han kommer til Norge.
2: Thank you guys so much.
1: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zac Bryan i Unity Arena.
2: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
7: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
6: Hæ?
7: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
7: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
6: Okay.
7: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
6: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
12: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Husk handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger,
17: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
19: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
20: Grattis! På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
22: Nei.
21: Nei? Ikke heller?
23: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
24: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
25: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
24: Ja.
25: Ja.
24: Ja, det var en god deal.
25: Ja.
24: Winning.
26: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: skal få med deg en liten refleksjonslåt av en tankevekker fra Jordan Davis ganske straks her på PT. Next thing you know, hører rett etter litt Dylan Scott akkurat nå. Av meg Guro som har med deg fortsatt og håper du har en fin torsdag.
1: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
4: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og...
4: Torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til...
4: Trippeltromf,
3: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg?
6: Ja.
5: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil... Med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
11: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer.

Han nok årsaken til at mange oppdaget countrymusikken I sin tid, Garth Brooks. Jeg husker blant annet altså, en veldig intenst bilde jeg har på nettinne, at det var reklame da, med Garth Brooks som gikk på TV-en, altså, sikkert en eller annen gang på 90-tallet, hvor det var altså, ny musikk da, fra Garth Brooks. Jeg husker jeg synes jeg satt hjemme og synes det var så fint. Tenkte du skulle få med deg en låt fra han nå her på PT også denne torsdags ettermiddagen, før det blir litt Billy Currington ganske straks. Two of a kind, working on a full house.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
6: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
7: Grattis!
8: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
11: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansetter masse folk for å drifte det?
12: Nei,
11: ikke heller.
13: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
19: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du -40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Jeg har sett noen videoklipp fra Meghan Maroney-konsertene, og det mye unge kvinner som står og synger høyt med til låtene hennes, og det kan jeg altså skjønne godt, for hvis man da tenåring da, eller i starten av 20-årene, så det jo veldig intenst de der aller første hjertesmerteopplevelsene man får, altså hvis det blir slutt med kjæresten for aller første gang, og det jo nytt opp mye av det som mange av låtene til Meghan Maroney også handler om. Hun synger blant annet What Doesn't Kill You Calls You Six Months Later. Det mye girl power å hente i låtene altså til Meghan Maroney. Du skal få med deg en av de nye låtene hennes straks altså her på P2. Aller først her Zac Brown Band sin Chicken

Det kom nok litt uforberedt på Blake Shelton, det der å plutselig bli kjendis. Du skal få høre mer fra han hos Reidar nå etter klokka fire. Jeg heter Guro Trintry, og akkurat nå så Joe Diffie sin pick-up man du hører. Bare kjøre forsiktig og nyte musikken her til det fulle.

0: Riktig god torsdag. Hyggelig at du hører på PT Country. Mitt navn Reidar Buskenes. Klokka fire. Her får du nyheter.
1: En person døde etter å ha falt fra fjerde etasje I en arbeidsulykke I Oslo I dag, det opplyser politiet. Personen arbeidet med å legge gulv på en terrasse da vedkommende falt gjennom gulvet. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. PST tror kvinnen og et norsk registrert selskap jobbet som dekke for en statlig kinesisk aktør som skulle sette opp en mottaker for å samle data fra satellitter I polare baner rundt Andøya. Politiet har ransaket adresser på Andøya og på Otta I innlandet. Nå kommer NAV-regningen for pandemien. 378 000 nordmenn nå uføretrygdet, noe som det høyeste antallet noensinne. Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre, det forklarer fungerende NAV-direktør Eva Vangsnes Bergli.
2: Første månedene I år så ser vi at veksten har tatt seg en del opp.
1: De to mennene som siktet for å ha drept en jerv på Helgeland med snøskuter nekter straffskyld, det opplyser forsvarerne til NRK. De to siktet for alvorlig miljøkriminalitet. Den nye filmen om Michael Jackson gjør at mange av låtene hans nå på topplistene over de mest strømmende låtene I verden. Ifølge Billboard ble Michael Jacksons låter strømmet 137,5 millioner ganger bare den siste uken I april I USA. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Blake Shelton åpner seg opp om hvordan det å være så berømt, og du får også møte George Birch litt senere.

0: Straks møter du country-stjernen som på et tidspunkt ikke kunne gå I en butikk engang uten at en paparazzi tok et bilde, og han havna på forsida av diverse sladderblader. Jeg tenker på Blake Shelton.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Kast tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
10: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
11: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
12: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ja, trippel. Trippel. Trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel, trippel, tromf, tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakkapelita Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Da han ble med på The Voice, så gikk Blake Shelton fra å være en kjent countryartist til å bli en stor, stor kjendis. Og så møtte han jo Gwen Stefani og gifta seg med henne, og da tok det helt av.
1: I didn't know that a country singer could ever be a tabloid fodder, you know, and it got to the point that any day of the week I would walk through the grocery store, I would be on the cover of at least one of the rags, you know.
0: Ja, sånn det å bli berømt og få paparazzi hengende etter seg. Ikke noe jeg misunner i hvert fall. Her Pour Me a Drink.

0: Pay me my money down, Bruce Springsteen på P10 Country. Etter Dolly Partons klassiker Jolene skal George Birch fortelle oss hvordan han fikk med Luke Bryan på sin nye single.
1: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser!
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
7: Wow, altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bager.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges Grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trippel-tromf-tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
7: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig multipex og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
12: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Klokka den fem, og her får du en liten nyhetsoversikt på P10 Country.
1: Hvis lønnsveksten skal fortsette som den har gjort de siste årene, så kan det bli umulig å få prisveksten ned. Det mener sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, som i dag satte renta opp for første gang på flere år.
2: Det har blant annet sammenheng med den høye veksten I bedriftenes lønnskostnader de siste årene. Altså en lønnsvekst på dagens nivå med de utsiktene vi har, ikke over tid forenlig med en prisvekst på 2%, som vårt mål.
1: Det påvist bakterien Legionella I 12 barnehager I Oslo. Funnet ble gjort gjennom Statsbyggs årlige kontroll av alle barnehager I hovedstaden, skriver VG. I en av barnehagene så ble den mest alvorlige varianten av bakterien oppdaget. FRP-politiker Simen Velle nå avhørt av PST om truslene som ble sendt til stortingsrepresentanten, det skriver Dagbladet. Velle uttalte at han ble drapstruet etter avsløringene om at rådgiveren hans hadde kommet med rasistiske uttalelser. Den internasjonale olympiske komité opphever nå alle restriksjoner mot Belarus. Belarusiske idrettsutøvere ble utestengt fra store deler av internasjonal idrett for sin rolle I Russlands invasjon av Ukraina for over 4 år siden. Avgjørelsen betyr at Belarus kan stille I OL og Paralympics under eget flagg. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Hva folk gleder seg til nå I mai skal vi finne ut av litt senere denne timen, og du får også møte Shaboozy. Heng deg på!

Jeg håper du har en fin ettermiddag. Hyggelig at du hører på P10 Country. Den gode musikken, den stopper aldri. Og nå det Chris Jensens tur. Her All I Need.

0: Bli med videre, for etter Jace Everett skal du få møte Shaboozy her hos oss. Og vi har jo en nydelig konkurranse gående. Hør her.
1: Han kommer til Norge.
2: Thank you guys so much.
1: Og han husker alt. Men hva er det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
2: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Wow. Altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
11: Nei, ikke heller.
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
15: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
17: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

out. I don't know who you think.

0: Fra Jay Severett til Shabusi, som I et intervju med Billboard pratet om ja, det her med å reise rundt på turné og besøke forskjellige byer, og hva en finner på når en på tur.
1: Whenever I go to a new city on tour, I like to stop at the vintage stores, go shopping. That's like my favorite thing to do, honestly. Shopping and eating. Love to find the best food in the area. Just trying to see what the city has to offer, you know? Look for dive bars, things like that. Play pool with my friends. Love a new city.

0: Her på P10 Country skal vi prøve å finne litt nærmere ut av hva folk gleder seg til nå I mai, som kjent en svært så innholdsrik måned. Så blir det også musikk fra både Michael Ray og Nate Smith.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savanna.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savanna med Z.
6: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
7: Byråklammer.
6: Plastmappe heter
7: Kunststofftasje.
6: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
7: Preisverd.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trinns girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
10: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
11: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
12: Nå det torsdag igjen.
11: Ja, og...
12: Torsdag, min venn.
11: Og kanskje ikke alle har energien til...
12: Trippeltromf,
11: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
13: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hitserien Dock tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå vi jo godt I gang med mai, en herlig måned hvor det skjer masse, og reporter Dyveke Skauge har vært ute på gata og spurt folk der om det noe man gleder seg til.
1: Ja, juni og juli. Nei, jeg gleder meg til 17. mai selvfølgelig.
2: Hva det du gleder deg til med 17. mai?
1: Spise is, pølser, og så ser jeg om bunaden passer I år også.
2: Hva tror du?
1: Jeg tror jeg I år, altså. Ja, tror jeg.
2: Så 17. mai, det er høydepunktet I mai?
1: Det høydepunktet. Hvert år.
2: Gleder du deg til noe spesielt som skjer I mai?
3: Ja, det jo den gode våren og varmen. Og det spirer, og ja, blir ordentlig grønt. Det vel det som det viktigste.
2: Hva med deg?
4: Jeg skal på 10-årsreunion med ungdomsskolen I Stryn.
2: Og hvor lenge siden dere sett hverandre?
4: Da det 10 år, mange av deg faktisk, men jeg har jo fortsatt gode venner fra ungdomsskolen som jeg ser støtte ofte.
2: Møter folk opp?
4: Ja, foreløpig så det mange som har trykt skall på Facebook-arrangementet.
2: Det noen bestemt du gleder deg ekstra til å se igjen?
4: Nei, det jo bare å møte og samle hele gjengen igjen da, og virkelig få den ungdomsskolefølelsen tilbake. Det blir gøy.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Steinsprut. Rispilglass.
4: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
6: Grattis!
7: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
12: overs. Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Meg. Hilsen Bunnpris.
16: Det er bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Nei, eller så fag.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Midland på tampen av P10 Country ettermiddagen. Mitt navn er Reidar Buskenes. Jeg takker så mye for følge. I morgen så er jo jeg tilbake igjen, og da skal vi ta en nærmere titt på de mange hitlistene der ute.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: FRP sender et tydelig signal til sine medlemmer og velgere når Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet i partiet etter rasistiske uttalelser. Det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Alstadheim. I dag ble det kjent at Hansen mister jobben etter at han i helgen på et utested sa til TV2-journalister at pakistanere er minusvarianter som ikke burde få flere barn. Politiet i Øst mener de har avdekket et nettverk som har drevet med menneskehandel i hele Norge. 14 personer er siktet eller mistenkt i saken, opplyser politiet til NRK. Nettverket skal ifølge politiet ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. Kvinnene kommer i hovedsak fra Latinamerika og Østeuropa. I Spania har politiet gjort et rekordstort kokainbeslag. De har beslaglagt 30 tonn kokain på et lasteskip utenfor Kanarieøyene i det de kaller Europas største beslag noensinne, ifølge spanske myndigheter. Hele mannskapet med 23 personer ble pågrepet. Lasten er verdsatt til over 812 millioner euro, tilsvarende 8,9 milliarder kroner. Karpe har ikke lenger Norges mest spilte låt. I forrige uke ble det kjent at Karpe legger opp og legger ut på sin siste turné til høsten. I 7 dager i strekk har nå låten Karpe for Life toppet hitlistene på Spotify i Norge. Nå er det Rock Boys sin nye singel Håpløs som troner på topp, og det er tredje gang popgruppen topper hitlistene her til lands. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
3: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det er jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
4: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo.
5: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
5: Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig multitax og sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
18: Wow. Altså, hva er det her?
19: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
20: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
21: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
4: Notitiebok.
3: Teiprull heter.
4: Plakbandrull.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
4: Goedkoop.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass. 0,99.
7: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: I dag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Wow, altså, hva er det her?
2: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag, så kan også du få trippel trumf i alle våre butikker.
14: Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.
15: Ja, men kjære deg, vi har vunnet!
16: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
17: Grattis!
18: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
20: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i 30-årene er fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Sandefjord. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. Det skal ha vært en hendelse mellom to personer, men foranledningen er ikke kjent. Politiet har nå opprettet sak. Forsikringsselskapet blir nedringt av stressa reisende som frykter at sommerferien skal gå i vasken. Seniorrådgiver i Frende Marius Solberg Arnfinsen forteller at folk spør om krigen i Midtøsten og er redde for at drivstoffmangel kan stoppe ferieplanene. Men dette dekker ikke forsikringen, og folk må kontakte flyselskapet.
2: Vi ser at en hel del fly allerede har blitt kansellert, og lurer på hvilke rettigheter de har i den forbindelsen.
1: Israel og Libanon skal møtes til nye fredssamtaler i USA neste uke. Det skriver flere israelske medier. Samtalene skjer etter at denne uken har kommet rapporter om at USA og Iran er nær en avtale om å avslutte krigen. I går angrep Israel hovedstaden i Libanon, Beirut, for første gang på flere uker. KFUMs suksesstrener Johannes Mosgaard er interessert i trenerjobben i Vålerenga. I går ble det kjent at Geir Bakke var ferdig i trenerstolen til hovedstadslaget. Vålerenga og Mosgaard skal nå være i forhandlinger om jobben, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: Iran anklager nå USA for brudd på våpenhvilen mellom landene. USA har i kveld angrepet flere mål på fastlandet ved Hormuzstredet. Det gjelder både havnebyen Bandar Abbas og en annen øy i Persiabukta, opplyser en amerikansk kilde til Fox News. Irans forsvarsledelse sier de nå vil svare kraftig på angrepene. USA hevder de først ble angrepet av Iran og at de har svart med selvforsvar. Og minst to barn og en ambulansemedarbeider er drept i et israelsk luftangrep i Libanon i kveld. Minst 12 personer er døde, opplyser lokale helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Dermed trosser Israel våpenhvilen som ble inngått 17. april. Libanon og Israel har anklaget hverandre flere ganger for brudd på den. Hjemme igjen i Drammen har en gutt i tenårene blitt utsatt for vold i kveld. Gutten skal ha blitt sparket av to andre som deretter løp fra stedet. Tenåringen fremstår ikke skadet. Foranledningen til hendelsen uklar. Politiet sier de ikke har funnet de antatte gjerningspersonene og har opprettet sak. Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen og hans Crystal Palace er klare for finalen i Conference League. London-laget vant 2-1 hjemme mot ukrainske Shakhtar Donetsk i kveld og vant dermed 6-2 sammenlagt. Strand Larsen kom inn fra benken og fikk drøye halvtimen for Palace. I finalen så møter de spanske Rayo Vallecano. Den spilles i tyske Leipzig den 27. mai. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: This is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Han kommer til Norge.
1: Thank you guys so much.
0: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
4: Bedre sex. På Viaplay og TV3.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere.

0: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
1: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
6: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Norges største

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alsel gjør det enklere å være proff.